medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Uvijek u trendu uz najveće hitove.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan, svaki dan. Arena Radio.

Trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

най-вече хитови, най-актуални музики. Арена Радио.

0: Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.
1: Ovako ću da pijem nazve pjesme u kafani, zato što je kafana najbolje. Svirao sam velike koncerte, to je laže, tamo merak. Tamo nema meraka sekunde.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Uvijek u trendu uz najveće hitove.

0: Ruziram samo sa gengom, pa čuje se ratata. A stojiš mi bolje nego lanac od zlatata. I pored svih para i slave, ti glavna si nagrada.
1: Is that you, Kelly?
2: U ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Svaki dan.

0: Tá cagado, tu se tá cagado.
1: Arena i Crna Gora uvijek pobjeđuju.
2: Sobi, jesi ti radio kraku?

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: anđela. Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
0: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
0: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
2: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
3: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067 616 999.
4: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
5: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
4: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
0: Marketing Arena Radija.

0: radija. Tačno u minut.
1: Skupština usvojila ustavne izmjene o ukidanju imuniteta funkcionerima. Crna Gora među prvima potpisala ugovor Savjeta Evrope o oduzimanju imovine stečene kriminalom. Vlada usvojila zaključke o Baošićima, lokaciju vratiti u prvobitno stanje. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Poslanici Crnogorskog parlamenta usvojili su juče izmjene ustava koje se odnose na ukidanje imuniteta članovima vlade za koruptivna krivična djela. Bez rasprave je za člana sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika izabran Mersudin Dautović i to glasovima 64 poslanika, nije bilo glasova protiv niti uzdržanih. Dio poslanika je potom napustio skupštinu. Za danas je zakazan ustavni odbor u 11 sati, a nakon toga se nastavlja zasjedanje parlamenta, piše Pobjeda. Crna Gora je među prvim državama članicama Savjeta Evrope koje su potpisale novi ugovor kojim se jačaju ovlaštenja nadležnih organa za oduzimanje imovine stečene kriminalom, uključujući i kriptoimovinu. 8 država i Evropska unija juče su u Strasburu potpisali novi ugovor kojim se jačaju kapaciteti nadležnih organa za oduzimanje imovine. Vlada Crne Gore na jučerašnjoj elektronskoj sjednici usvojila zaključke kojima su nadležni organi zaduženi da preduzmu radnje radi stavljanja van snage građevinske dozvole za lokaciju u Baošićima, dok je Upravni odbor javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore zadužen da nakon izdavanja urbanističko-tehničkih uslova pristupi izradi tehničke dokumentacije u skladu sa rješenjem Uprave za zaštitu kulturnih dobara i utvrđenim konzervatorskim uslovima radi vraćanja lokacije u prvobitno stanje. Košarkaši budućnosti izgubili su treći vezani meč nakon Napolije i Crvene Zvezde. Budućnost je savladao i Tofaš 90-85.
0: Vremenska prognoza.
1: U južnim i centralnim oblastima danas sunčano uz povremeno malu do umjerenu najčešće visoku oblačnost. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren, povremeno pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 9 do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

i Behute, slušaju se najveći hitovi sa talasa tvog Arena radija, da malo proverimo i kako je vrijeme u gradovima danas ili generalno u našoj zemlji. U suštini najavljuje se pretežno sunčano, ponegdje i malo dumireno oblačno, a kada govorimo o temperaturama u ovom satu, Podgorica oko 16 stepeni, u Nikšiću je 11, u Baru izmjereno 18, najhladnije u Pljevljima 0 ovog jutra, Herceg Novi 13, na Cetinju 2 stepena i na Žabljaku hladno, svega 1 stepen, u Ulcinju je 13 i Kolašin prema posljednjim mjerenjima 6 stepeni. A u suštini neće se dnevni maksimum mijenjati, bitnije u odnosu na prethodne dane, ima u Podgorici malo ovog vjetra koji nam ponekad malo i kvari raspoloženje, frizuru više definitivno nego raspoloženje, ali dobro, da izdržimo još par narednih dana, pa će valjda polako i oslabiti ili prestati. Što se dnevnog maksimuma tiče, eto, otprilike kao i prethodnih dana, rekoh, nema neke značajnije promjene, do 23 stepena. Na suncu je svakako lijepo i prijatno, boga mi, ako ste u hladovini, onda sigurno da i nije toliko. Raznoliko smo nekako ovih dana odjeveni, od onih koji su već u kaputima, zimskim jaknama, do onih koji i dalje ne odustaju od kratkih rukava, možda samo neki sako ili neki lagani gornji dio trenerke preko. U svakom slučaju, jutra i noći jesu hladnije, tako da imajte uvijek kod sebe neki, bar za taj dio dana, topli komad odjeće. U nastavku Breskvica sa talasa Arena radija, još jednom ti želimo dobro i ugodno jutro.

0: Marketing Arena Radija.
1: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
2: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
1: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
3: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
4: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
6: Donesite mi jednu picu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
2: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš, dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
0: Marketing Arena Radija.

0: marketing Arena Radija. Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
1: U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069 361 371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
2: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Neke priče traju generacijama, čuvaju se u porodici i njeguju s ljubavlju. Encardia, grčki brend ekstra djevičanskog maslinovog ulja vrhunskog kvaliteta i ultra premium ulja bogatog polifenolima. Štiti srce, mozak i krvotok. Višestruko nagrađivano ulje na svjetskim takmičenjima. Potražite u najboljim hotelima i restoranima, kao i na prodajnim mjestima Budva Mega Market, Tivat Portokali, Podgorica Wine and Glory, Eko Pumpe širom Crne Gore ili poručite pozivom na 069 100 050. Encardia, ekstra djevičansko maslinovo ulje i ultra premium ulje. Tradicija koju ćete osjetiti u svakoj kapi.
0: Marketing Arena Radija.

0: skupština usvojila ustavne izmjene o ukidanju imuniteta funkcionerima. Crna Gora među prvima potpisala ugovor Savjeta Evrope o oduzimanju imovine stečene kriminalom. Vlada usvojila zaključke o Baošićima, lokaciju vratiti u prvobitno stanje. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Poslanici Crnogorskog parlamenta usvojili su juče izmjene ustava koje se odnose na ukidanje imuniteta članovima vlade za koruptivna krivična djela. Bez rasprave je za člana sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika izabran Mersudin Dautović i to glasovima 64 poslanika, nije bilo glasova protiv niti uzdržanih. Dio poslanika je potom napustio skupštinu. Za danas je zakazan ustavni odbor u 11 sati, a nakon toga se nastavlja zasjedanje parlamenta. Piše pobjeda. Crna Gora je među prvim državama članicama Savjeta Evrope koje su potpisale novi ugovor kojim se jačaju ovlaštenja nadležnih organa za oduzimanje imovine stečene kriminalom, uključujući i kriptoimovinu. 8 država i Evropska unija juče su u Strasburu potpisali novi ugovor kojim se jačaju kapaciteti nadležnih organa za oduzimanje imovine. Vlada Crne Gore na jučerašnjoj elektronskoj sjednici usvojila zaključke kojima su nadležni organi zaduženi da preduzmu radnje radi stavljanja van snage građevinske dozvole za lokaciju u Baošićima, dok je Upravni odbor javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore zadužen da nakon izdavanja urbanističko-tehničkih uslova pristupi izradi tehničke dokumentacije u skladu sa rješenjem Uprave za zaštitu kulturnih dobara i utvrđenim konzervatorskim uslovima radi vraćanja lokacije u prvobitno stanje. Košarkaši budućnosti izgubili su treći vezani meč nakon Napolije i Crvene Zvezde. Budućnost je savladao i Tofaš 90-85.
1: Vremenska prognoza.
0: U južnim i centralnim oblastima danas sunčano uz povremeno malu do umjerenu najčešće visoku oblačnost. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren, povremeno pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 9 do 23 stepena.
1: Sponzor stanje na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Družimo se putem talasa Arena Radija. Još jednom da ti poželim dobar i ugodan dan uz nas ili dobro i ugodno jutro, prijatno razbuđivanje, neko je budan već odavno ili ti od rane zore i onda tima i takvima možemo da kažemo dobar dan, neki drugi se tek razbuđuju, možda tek planiraju svoj dan i prvu svoju jutarnju kafu piju. Evo malo za ljubitelje fudbala da prokomentarišemo Ligu šampiona, odnosno 9 utakmica se igralo sinoć i neverovatno preko 40 postignutih golova, nije bilo mnogo prostora za predah, golovi se nizali, favoriti bili na velikom iskušenju, ponegdje su odlučivale nijanse. Evo recimo da krenemo od Manchestera, gdje je Paris Saint-Germain slavio protiv City-a rezultatom 4-2. Parižani su furiozno otvorili utakmicu, rano stekli prednost, iako je Haaland sa 2 gola pokušao da vrati City, što bi rekli, u život, aktuelni evropski prvak je uspio da sačuva pobjedu. Poruka je jasna, Paris Saint-Germain je ove sezone ozbiljan, odnosno i ove sezone ozbiljan kandidat za sam vrh. Ono što je možda bilo najinteresantnije, najuzbudljivije, drama viđena u Rimu, Real Madrid protiv Rome, gubio se 3-1, bilo je 1-1, pa 2-1, pa 3-1 za Romu, ali evo, Real je još jednom pokazao zašto ga nikad ne smijemo otpisati. Madriđani uspjeli da preokrenu rezultat i slave sa 4-3, bukvalno u samoj završnici je pao taj posljednji gol za pobjedu i još jedna evropska noć u kojoj je Real pokazao svoj taj pobjednički karakter. Da ne pominjem sad sve ostale utakmice, ali jedno vrlo, vrlo zanimljivo veče i imat će šta da se pamti kada je ovih 9 utakmica Lige šampiona u pitanju. Slušamo za nastavak Elenu, nakon toga i Sarajo. Uživaju Stalas, Arena Radija.

0: Marketing Arena Radija.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi. Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu. Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
3: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
4: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za 2 osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
0: Marketing Arena Radija.

U ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio.

0: Skupština usvojila ustavne izmjene o ukidanju imuniteta funkcionerima. Crna Gora među prvima potpisala ugovor Savjeta Evrope o oduzimanju imovine stečene kriminalom. Vlada usvojila zaključke o Baošićima, lokaciju vratiti u prvobitno stanje. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Poslanici Crnogorskog parlamenta usvojili su juče izmjene ustava koje se odnose na ukidanje imuniteta članovima vlade za koruptivna krivična djela. Bez rasprave je za člana sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika izabran Mersudin Dautović i to glasovima 64 poslanika, nije bilo glasova protiv niti uzdržanih. Dio poslanika je potom napustio Skupštinu. Za danas je zakazan ustavni odbor u 11 sati, a nakon toga se nastavlja zasjedanje parlamenta, piše Pobjeda. Crna Gora je među prvim državama članicama Savjeta Evrope koje su potpisale novi ugovor kojim se jačaju ovlaštenja nadležnih organa za oduzimanje imovine stečene kriminalom, uključujući i kriptoimovinu. 8 država i Evropska unija juče su u Strasburu potpisali novi ugovor kojim se jačaju kapaciteti nadležnih organa za oduzimanje imovine. Vlada Crne Gore na jučerašnjoj elektronskoj sjednici usvojila zaključke kojima su nadležni organi zaduženi da preduzmu radnje radi stavljanja van snage građevinske dozvole za lokaciju u Baošićima, dok je Upravni odbor javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore zadužen da nakon izdavanja urbanističko-tehničkih uslova pristupi izradi tehničke dokumentacije u skladu sa rješenjem Uprave za zaštitu kulturnih dobara i utvrđenim konzervatorskim uslovima radi vraćanja lokacije u prvobitno stanje. Košarkaši budućnosti izgubili su treći vezani meč nakon Napolije i Crvene Zvezde. Budućnost je savladao i Tofaš 90-85.
1: Vremenska prognoza.
0: U južnim i centralnim oblastima danas sunčano uz povremeno malu do umjerenu najčešće visoku oblačnost. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren, povremeno pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 9 do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: marketing Arena Radija.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me. Kafa?
2: Može.
1: Druženje?
2: Obavezno.
1: Dobar obrok?
2: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja.

Malo Beograd, malo Zagreba, mi smo evo u Podgorici, ne znam gdje zatičemo tebe, u nekom od lipih gradova Crne Gore, a možda nas neko islušao putem interneta, tako da može i van Crne Gore, što da ne. Tu smo, ovaj dobar zvuk, da ti pravimo društvo, da ti bude interesantno, da u lipom raspoloženju počne jutro i u isto dobrom raspoloženju nastavi dan. Malo po malo ovaj jutarnji dio programa polako privodimo kraju, nadam se da ste se sad već razbudili, da je ta prva jutarnja kafa prijala, možda se sad već i priprema neka druga, možda neka pauza, da se uhvati malo sunca, eto u nekim gradovima malo do umjereno oblačno, a u većini sa sunčanim intervalima, sad su i temperature znatno veće nego što su bile u ranim jutarnjim satima, čak i na sjeveru u odnosu na rano jutro, tako da evo, što više sunca ima, više će da nam prija, odnosno bit će nam prijatnije. I u nastavku samo neki dobar ritam, iza 11. bit će Sanjin tu da ti pravi društvo. Moje ime je Maja, ja ti želim ugodan ostatak ovog dana i ostani uz Arena Radio.

0: marketing Arena Radija.
1: Ovo ti je bilo preukusno. Opet si poručila iz restorana.
2: Nisam, sama sam spremala.
1: Onda si spremala satima.
2: Nisam, ali sam dodala poseban sastojak. Enkardija, višestruko nagrađivani grčki brend. Ekstra djevičansko maslinovo ulje i ultra premium ulje vrhunskog kvaliteta.
1: Sad mi je jasno zašto ga biraju najbolji hoteli i restorani.
2: Da, ali sada je dostupno svima. Može se poručiti putem broja 069 100 050. Probaš jednom i tražit ćeš ga svaki put.
3: Enkardija, razlika koju osjetite već na prvi zalogaj.
4: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
3: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
5: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
6: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
0: Marketing Arena Radija.
7: Zera, ja ne mogu više ovako. Postala si previše, previše naravno.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija. Kips. Svet za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar.

0: pripremite sezonu na vrijeme. Kips, sve što zamisliš.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
2: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
1: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
2: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
1: Kafa?
4: Može.
1: Druženje?
4: Obavezno.
1: Dobar obrok?
4: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
4: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati. Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
5: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
6: Marketing Arena Radija.

Dobar vam dan, dragi slušalci, Arena Radio, najbolja muzika na Arenu Radio uz lijepe hitove, zabavnu muziku. Nadam se da ste mi lijepo raspoloženi. U nastavku jako, jako dobra, zabavna muzika. Budite i dalje na talasima Arena Radio.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
5: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica

0: Marketing Arena Radija.
1: U Agrari u ponudi kace za branje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema, i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inoks posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
3: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
4: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi. Neke priče traju generacijama, čuvaju se u porodici i njeguju s ljubavlju. Enkardija, grčki brend ekstra djevičanskog maslinovog ulja vrhunskog kvaliteta i ultra premium ulja bogatog polifenolima. Štiti srce, mozak i krvotok. Višestruko nagrađivano ulje na svjetskim takmičenjima. Potražite u najboljim hotelima i restoranima, kao i na prodajnim mjestima Budva Mega Market, Tivat Portokali, Podgorica Wine and Glory, Eko Pumpe širom Crne Gore ili poručite pozivom na 069 100 050. Enkardija, ekstra djevičansko maslinovo ulje i ultra premium ulje. Tradicija koju ćete osjetiti u svakoj kapi.
5: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
0: Marketing Arena Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija. Kips, svet za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99, kazan prevrtač od 80 litara 999,99, kaca od 500 litara 27,99 i bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
1: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim

0: brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san. Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
1: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
0: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
2: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
3: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do donesite mi jednu picu.
3: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo Pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Marketing Arena Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Jilly Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: zna za nju.
1: Znaš da sam primjer za sve druge ribe što ti slajduju u DM, pored mene nisu bitne.
2: Najveći hitovi, najaktuelnije muzike. Arena Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: marketing Arena Radija.
1: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
2: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
1: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
2: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
3: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
4: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
5: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
0: Marketing Arena Radija.

0: Srbija. Tačno minut.
1: Plenković kazao da Hrvatska želi da Crna Gora napreduje ka Evropskoj uniji, ali i rješenje otvorenih pitanja. Obuhvat MMR vakcinom porastao na 40%, ali i dalje daleko od zadovoljavajućeg. Euro model može uništiti mljekare. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Hrvatska želi da Crna Gora ostvari napredak ka Evropskoj uniji, ali i da se riješe pitanja koja se odnose na dobrosusjedske odnose i evropske vrijednosti, kazao je predsjednik vlade Hrvatske Andrej Plenković. Mi smo sasvim transparentno i to ja lično i ministar više puta, ja sam to učinio i u Tivtu na sastanku između čelnika Evropske unije i država Zapadnog Balkana početkom juna ove godine, nabrojao 8 tačaka koje su dugi niz godina predmet neriješenih pitanja, a vezane su za evropske vrijednosti i oko kojih, nažalost, Crna Gora do sada nije napravila iskorake, ocijenio je Plenković. Naglasio je da su sve teme poznate Crnoj Gori. Mi želimo da Crna Gora ostvari napredak, ali želimo da se sporna pitanja riješe. I sada je trenutak da se riješe, kazao je Plenković, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Obuhvat prvom dozom MMR vakcine među djecom rođenom 2024. godine porastao je sa 13,2% u julu na 40%, ali je i dalje daleko od zadovoljavajućeg, saopšteno je na konsultativnom saslušanju Skupštinskog odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje. Iz Instituta za javno zdravlje upozorili su da morbili nastavljaju da cirkulišu u Evropi i regionu i da virus u svakom trenutku može biti unesen u Crnu Goru. Predstavnici Svjetske zdravstvene organizacije i UNICEF-a su uporučili da je potrebno jačati povjerenje u imunizaciju i zdravstveni sistem, dok je na sjednici otvoreno i pitanje položaja djece koja nisu vakcinisana, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Euro model, fiskalna reforma koju je predsjednik vlade Milojko Spajić najavio prošlog mjeseca, sudeći po izjavama predstavnika mljekarske industrije za Dan, predstavljaće veliki udar koji ovu granu privrede može mnogo da košta. Kako tvrde mljekari, euro model će loše uticati na nivo i obim proizvodnje, ali i na cijene koje će neminovno morati da se podižu zbog povećanja cijene proizvodnje, što će pogubno uticati na konkurentnost domaće mljekarske industrije. Ističu da nemaju ništa protiv povećanja zarada, ali napominju da je važno da se ne posmatra samo iznos neto zarade koju će zaposleni primiti, jer je za poslodavca relevantan ukupan trošak rada i njegov udio u ukupnim troškovima poslovanja. Kada taj trošak raste u sektoru koji karakteriše relativno niska akumulativnost i ograničena mogućnost brzog povećanja produktivnosti, posljedice se nužno prenose i na cijenu proizvoda, kazalo je za Dan više predstavnika mljekarske industrije. U Tirani je protekla dva dana održan godišnji kongres balkanske atletike i svečanost izbora najboljih atletičara Balkana. U okviru programa održana je svečanost na kojoj je crnogorska reprezentativka u skoku u vis Marija Vuković proglašena najboljom atletičarkom Balkana za 2026. Marija je triumfovala sa ukupno 368 bodova, donijevši istorijsko priznanje crnogorskoj atletici.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori u južnim i centralnim oblastima sunčano, mjestimično uz malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenljivo, uglavnom u popodnevnim satima uz povećanu oblačnost, ponegdje ima uslova za slabe padavine. Vjetar slab do umjeren, ponegdje povremeno pojačan sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura od 1 do 16, a najviša dnevna od 6 do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Rio, 15 sati 6 minuta. Dobar dan svima sa talasa Arena Radija. Još jedno lijepo druženje kroz ove popodnevne sate, vjetrovite popodnevne sate, i nadamo se da ćete uz nas ovako se zagrijeti, makar oni kojima je prilično hladno. Ono što znate već jeste da smo tu za vas i za vaše muzičke želje, tako da pišite 067 993 993.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
2: Kafa?
3: Može.
2: Druženje?
3: Obavezno.
2: Dobar obrok?
3: Naravno.
2: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
4: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
2: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
4: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
5: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
6: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi.
7: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
8: Donesite mi jednu picu.
7: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza. Poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.
9: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR.

0: metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR. Više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
1: U Agrariji kazani za rakiju proizvođača Des Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Marketing Arena Radija.

0: bio sam ti veran.
1: Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Plenković kazao da Hrvatska želi da Crna Gora napreduje ka Evropskoj uniji, ali i rješenje otvorenih pitanja. Obuhvat MMR vakcinom porastao na 40%, ali i dalje daleko od zadovoljavajućeg. Euro model može uništiti mljekare. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Hrvatska želi da Crna Gora ostvari napredak ka Evropskoj uniji, ali i da se riješe pitanja koja se odnose na dobrosusjedske odnose i evropske vrijednosti, kazao je predsjednik vlade Hrvatske Andrej Plenković. Mi smo sasvim transparentno i to ja lično i ministar više puta, ja sam to učinio i u Tivtu na sastanku između čelnika Evropske unije i država Zapadnog Balkana početkom juna ove godine, nabrojao 8 tačaka koje su dugi niz godina predmet neriješenih pitanja, a vezane su za evropske vrijednosti i oko kojih, nažalost, Crna Gora do sada nije napravila iskorake, ocijenio je Plenković. Naglasio je da su sve teme poznate Crnoj Gori. Mi želimo da Crna Gora ostvari napredak, ali želimo da se sporna pitanja riješe. I sada je trenutak da se riješe, kazao je Plenković, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Obuhvat prvom dozom MMR vakcine među djecom rođenom 2024. godine porastao je sa 13,2% u julu na 40%, ali je i dalje daleko od zadovoljavajućeg, saopšteno je na konsultativnom saslušanju Skupštinskog odbora za zdravstvo, radi socijalno staranje. Iz Instituta za javno zdravlje upozorili su da morbili nastavljaju da cirkulišu u Evropi i regionu i da virus u svakom trenutku može biti unesen u Crnu Goru. Predstavnici Svjetske zdravstvene organizacije i UNICEF-a su uporučili da je potrebno jačati povjerenje u imunizaciju i zdravstveni sistem, dok je na sjednici otvoreno i pitanje položaja djece koja nisu vakcinisana, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Euro model, fiskalna reforma koju je predsjednik vlade Milojko Spajić najavio prošlog mjeseca, sudeći po izjavama predstavnika mljekarske industrije za Dan, predstavljaće veliki udar koji ovu granu privrede može mnogo da košta. Kako tvrde mljekari, euro model će loše uticati na nivo i obim proizvodnje, ali i na cijene koje će neminovno morati da se podižu zbog povećanja cijene proizvodnje, što će pogubno uticati na konkurentnost domaće mljekarske industrije. Ističu da nemaju ništa protiv povećanja zarada, ali napominju da je važno da se ne posmatra samo iznos neto zarade koju će zaposleni primiti, jer je za poslodavca relevantan ukupan trošak rada i njegov udio u ukupnim troškovima poslovanja. Kada taj trošak raste u sektoru koji karakteriše relativno niska akumulativnost i ograničena mogućnost brzog povećanja produktivnosti, posljedice se nužno prenose i na cijenu proizvoda, kazalo je za Dan više predstavnika mljekarske industrije. U Tirani je protekla dva dana održan godišnji kongres balkanske atletike i svečanost izbora najboljih atletičara Balkana. U okviru programa održana je svečanost na kojoj je crnogorska reprezentativka u skoku u vis Marija Vuković proglašena najboljom atletičarkom Balkana za 2026. Marija je triumfovala sa ukupno 368 bodova, donijevši istorijsko priznanje crnogorskoj atletici.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori u južnim i centralnim oblastima sunčano, mjestimično uz malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenljivo, uglavnom u popodnevnim satima uz povećanu oblačnost, ponegdje ima uslova za slabe padavine. Vjetar slab do umjeren, ponegdje povremeno pojačan sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura od 1 do 16, a najviša dnevna od 6 do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
2: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
1: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
3: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim. A svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenia, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
4: Neke priče traju generacijama, čuvaju se u porodici i njeguju s ljubavlju. Enkardija, grčki brend ekstra djevičanskog maslinovog ulja vrhunskog kvaliteta i ultra premium ulja bogatog polifenolima. Štiti srce, mozak i krvotok. Višestruko nagrađivano ulje na svjetskim takmičenjima. Potražite u najboljim hotelima i restoranima, kao i na prodajnim mjestima. Budva Mega Market, Tivat Portokali, Podgorica Wine and Glory, Eko pumpe širom Crne Gore ili poručite pozivom na 069 100 050. Enkardija, ekstra djevičansko maslinovo ulje i ultra premium ulje. Tradicija koju ćete osjetiti u svakoj kapi.
5: Kips, sve za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
6: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi.
0: Marketing Arena Radija.

0: Plenković kazao da Hrvatska želi da Crna Gora napreduje ka Evropskoj uniji, ali i rješenje otvorenih pitanja. Obuhvat MMR vakcinom porastao na 40%, ali i dalje daleko od zadovoljavajućeg. Euro model može uništiti mljekare. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Hrvatska želi da Crna Gora ostvari napredak ka Evropskoj uniji, ali i da se riješe pitanja koja se odnose na dobrosusjedske odnose i evropske vrijednosti, kazao je predsjednik vlade Hrvatske Andrej Plenković. Mi smo sasvim transparentno i to ja lično i ministar više puta, ja sam to učinio i u Tivtu na sastanku između čelnika Evropske unije i država Zapadnog Balkana početkom juna ove godine, nabrojao 8 tačaka koje su dugi niz godina predmet neriješenih pitanja, a vezane su za evropske vrijednosti i oko kojih, nažalost, Crna Gora do sada nije napravila iskorake, ocijenio je Plenković. Naglasio je da su sve teme poznate Crnoj Gori. Mi želimo da Crna Gora ostvari napredak, ali želimo da se sporna pitanja riješe. I sada je trenutak da se riješe, kazao je Plenković, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Obuhvat prvom dozom MMR vakcine među djecom rođenom 2024. godine porastao je sa 13,2% u julu na 40%, ali je i dalje daleko od zadovoljavajućeg, saopšteno je na konsultativnom saslušanju Skupštinskog odbora za zdravstvo, radi socijalno staranje. Iz Instituta za javno zdravlje upozorili su da morbili nastavljaju da cirkulišu u Evropi i regionu i da virus u svakom trenutku može biti unesen u Crnu Goru. Predstavnici Svjetske zdravstvene organizacije i UNICEF-a su uporučili da je potrebno jačati povjerenje u imunizaciju i zdravstveni sistem, dok je na sjednici otvoreno i pitanje položaja djece koja nisu vakcinisana, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Euro model, fiskalna reforma koju je predsjednik vlade Milojko Spajić najavio prošlog mjeseca, sudeći po izjavama predstavnika mljekarske industrije za Dan, predstavljaće veliki udar koji ovu granu privrede može mnogo da košta. Kako tvrde mljekari, euro model će loše uticati na nivo i obim proizvodnje, ali i na cijene koje će neminovno morati da se podižu zbog povećanja cijene proizvodnje, što će pogubno uticati na konkurentnost domaće mljekarske industrije. Ističu da nemaju ništa protiv povećanja zarada, ali napominju da je važno da se ne posmatra samo iznos neto zarade koju će zaposleni primiti, jer je za poslodavca relevantan ukupan trošak rada i njegov udio u ukupnim troškovima poslovanja. Kada taj trošak raste u sektoru koji karakteriše relativno niska akumulativnost i ograničena mogućnost brzog povećanja produktivnosti, posljedice se nužno prenose i na cijenu proizvoda, kazalo je za Dan više predstavnika mljekarske industrije. U Tirani je protekla dva dana održan godišnji kongres balkanske atletike i svečanost izbora najboljih atletičara Balkana. U okviru programa održana je svečanost na kojoj je crnogorska reprezentativka u skoku u vis Marija Vuković proglašena najboljom atletičarkom Balkana za 2026. Marija je triumfovala sa ukupno 368 bodova, donijevši istorijsko priznanje crnogorskoj atletici.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori u južnim i centralnim oblastima sunčano, mjestimično uz malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenljivo, uglavnom u popodnevnim satima uz povećanu oblačnost, ponegdje ima uslova za slabe padavine. Vjetar slab do umjeren, ponegdje povremeno pojačan sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura od 1 do 16, a najviša dnevna od 6 do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Plenković kazao da Hrvatska želi da Crna Gora napreduje ka Evropskoj uniji, ali i rješenje otvorenih pitanja. Obuhvat MMR vakcinom porastao na 40%, ali i dalje daleko od zadovoljavajućeg. Euromodel može uništiti mljekare. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Hrvatska želi da Crna Gora ostvari napredak ka Evropskoj uniji, ali i da se riješe pitanja koja se odnose na dobrosusjedske odnose i evropske vrijednosti, kazao je predsjednik vlade Hrvatske Andrej Plenković. Mi smo sasvim transparentno i to ja lično i ministar više puta. Ja sam to učinio i u Tivtu na sastanku između čelnika Evropske unije i država Zapadnog Balkana početkom juna ove godine, nabrojao 8 tačaka koje su dugi niz godina predmet neriješenih pitanja, a vezane su za evropske vrijednosti i oko kojih, nažalost, Crna Gora do sada nije napravila iskorake, ocijenio je Plenković. Naglasio je da su sve teme poznate Crnoj Gori. Mi želimo da Crna Gora ostvari napredak, ali želimo da se sporna pitanja riješe. I sada je trenutak da se riješe, kazao je Plenković, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Obuhvat prvom dozom MMR vakcine među djecom rođenom 2024. godine porastao je sa 13,2% u julu na 40%, ali je i dalje daleko od zadovoljavajućeg, saopšteno je na konsultativnom saslušanju Skupštinskog odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje. Iz Instituta za javno zdravlje upozorili su da morbili nastavljaju da cirkulišu u Evropi i regionu i da virus u svakom trenutku može biti unesen u Crnu Goru. Predstavnici Svjetske zdravstvene organizacije i UNICEF-a su poručili da je potrebno jačati povjerenje u imunizaciju i zdravstveni sistem, dok je na sjednici otvoreno i pitanje položaja djece koja nisu vakcinisana, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Euromodel, fiskalna reforma koju je predsjednik vlade Milojko Spajić najavio prošlog mjeseca, sudeći po izjavama predstavnika mljekarske industrije za Dan, predstavljaće veliki udar koji ovu granu privrede može mnogo da košta. Kako tvrde mljekari, euromodel će loše uticati na nivo i obim proizvodnje, ali i na cijene koje će neminovno morati da se podižu zbog povećanja cijene proizvodnje, što će pogubno uticati na konkurentnost domaće mljekarske industrije. Ističu da nemaju ništa protiv povećanja zarada, ali napominju da je važno da se ne posmatra samo iznos neto zarade koju će zaposleni primiti, jer je za poslodavca relevantan ukupan trošak rada i njegov udio u ukupnim troškovima poslovanja. Kada taj trošak raste u sektoru koji karakteriše relativno niska akumulativnost i ograničena mogućnost brzog povećanja produktivnosti, posljedice se nužno prenose i na cijenu proizvoda, kazalo je za Dan više predstavnika mljekarske industrije. U Tirani je protekla dva dana održan godišnji kongres balkanske atletike i svečanost izbora najboljih atletičara Balkana. U okviru programa održana je svečanost na kojoj je crnogorska reprezentativka u skoku u vis Marija Vuković proglašena najboljom atletičarkom Balkana za 2026. Marija je triumfovala sa ukupno 368 bodova, donijevši istorijsko priznanje crnogorskoj atletici.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori u južnim i centralnim oblastima sunčano, mjestimično uz malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenljivo, uglavnom u popodnevnim satima uz povećanu oblačnost, ponegdje ima uslova za slabe padavine. Vjetar slab do umjeren, ponegdje povremeno pojačan sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura od 1 do 16, a najviša dnevna od 6 do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

sam u hotelu Ankaran, a na ruci čuči novi roli Malalan. Svi koji ste sumnjali, ma hvala vam, bez vas ne bi bio tu gdje sada sam. Mi budale spaljene.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

ritmul modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio.

0: Banden Koban.
1: Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
2: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
1: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
3: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenia, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
2: Kafa?
4: Može.
2: Druženje?
4: Obavezno.
2: Dobar obrok?
4: Naravno.
2: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
2: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
5: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
6: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
0: Marketing Arena Radija.

0: jutra. Tačno minut.
1: Plenković kazao da Hrvatska želi da Crna Gora napreduje ka Evropskoj uniji, ali i rješenje otvorenih pitanja. Obuhvat MMR vakcinom porastao na 40%, ali i dalje daleko od zadovoljavajućeg. Euro model može uništiti mljekare. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Hrvatska želi da Crna Gora ostvari napredak ka Evropskoj uniji, ali i da se riješe pitanja koja se odnose na dobrosusjedske odnose i evropske vrijednosti, kazao je predsjednik vlade Hrvatske Andrej Plenković. Mi smo sasvim transparentno, i to ja lično i ministar više puta, ja sam to učinio i u Tivtu na sastanku između čelnika Evropske unije i država Zapadnog Balkana početkom juna ove godine, nabrojao 8 tačaka koje su dugi niz godina predmet neriješenih pitanja, a vezane su za evropske vrijednosti i oko kojih, nažalost, Crna Gora do sada nije napravila iskorake, ocijenio je Plenković. Naglasio je da su sve teme poznate Crnoj Gori. Mi želimo da Crna Gora ostvari napredak, ali želimo da se sporna pitanja riješe. I sada je trenutak da se riješe, kazao je Plenković, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Obuhvat prvom dozom MMR vakcine među djecom rođenom 2024. godine porastao je sa 13,2% u julu na 40%, ali je i dalje daleko od zadovoljavajućeg, saopšteno je na konsultativnom saslušanju Skupštinskog odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje. Iz Instituta za javno zdravlje upozorili su da morbili nastavljaju da cirkulišu u Evropi i regionu i da virus u svakom trenutku može biti unesen u Crnu Goru. Predstavnici Svjetske zdravstvene organizacije i UNICEF-a su poručili da je potrebno jačati povjerenje u imunizaciju i zdravstveni sistem, dok je na sjednici otvoreno i pitanje položaja djece koja nisu vakcinisana, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Euro model, fiskalna reforma koju je predsjednik vlade Milojko Spajić najavio prošlog mjeseca, sudeći po izjavama predstavnika mljekarske industrije za Dan, predstavljaće veliki udar koji ovu granu privrede može mnogo da košta. Kako tvrde mljekari, euro model će loše uticati na nivo i obim proizvodnje, ali i na cijene koje će neminovno morati da se podižu zbog povećanja cijene proizvodnje, što će pogubno uticati na konkurentnost domaće mljekarske industrije. Ističu da nemaju ništa protiv povećanja zarada, ali napominju da je važno da se ne posmatra samo iznos neto zarade koju će zaposleni primiti, jer je za poslodavca relevantan ukupan trošak rada i njegov udio u ukupnim troškovima poslovanja. Kada taj trošak raste u sektoru koji karakteriše relativno niska akumulativnost i ograničena mogućnost brzog povećanja produktivnosti, posljedice se nužno prenose i na cijenu proizvoda, kazalo je za Dan više predstavnika mljekarske industrije. U Tirani je protekla dva dana održan godišnji kongres balkanske atletike i svečanost izbora najboljih atletičara Balkana. U okviru programa održana je svečanost na kojoj je crnogorska reprezentativka u skoku u vis Marija Vuković proglašena najboljom atletičarkom Balkana za 2026. Marija je triumfovala sa ukupno 368 bodova, donijevši istorijsko priznanje crnogorskoj atletici.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori u južnim i centralnim oblastima sunčano, mjestimično uz malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenljivo, uglavnom u popodnevnim satima uz povećanu oblačnost, ponegdje ima uslova za slabe padavine. Vjetar slab do umjeren, ponegdje povremeno pojačan sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura od 1 do 16, a najviša dnevna od 6 do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio.
1: Ej, princezo,

sa mojom braćom slavim, ale... Arena Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: marketing Arena Radija.
1: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
0: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
5: Put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
6: Zima ne čeka, a vi? Jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
0: Marketing Arena Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi.
2: Kips. Svet za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99, kazan prevrtač od 80 litara 999,99, kaca od 500 litara 27,99 i bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesite mi jednu pizzu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.